0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Татьяна Куртукова «Не спеши». На слова и музыку Владимира Шахрина.

0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Антон Самойлов і Шура. «Білая стрікоза». На слова і музику Ніколая Воронова.

0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Татьяна Куртукова «Не спеши» на слова и музыку Владимира Шахрина.

Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог». Антон Самойлов і Шура. «Білая стрікоза».